sire olohun oba lo kan la re deni ken o le so mo re laye ni mo fin ki gbogbo agbala ye be ka bo sori akoto eto yin eto eto egboro mi ro aye mi my life bi se waye ni o to waye lona bi se dun ni o to dun o gbogbo to kan si bi se kan si e ti ma pe lori eto yin bi ti a ba ti fe mo geran ma wo fun ra won bi la ti yanju re ori eto yin la ti ke gba jare si gbogbo aye pe e gba wa lori oro bayi

wo ikanni aderinposonu biwe ba nbe nibi kan eyin loto si 32 FM 94.9 awada baba awada alaka lo lagbada mo riwo lo logo mo

So dey ka be dey mi wa nbe won ki wa ni. E se mo ki yo. E ma ja gbagbe to ba ti de ojo kerin ninu osu kewa. Laughter Fest. Race course ni Adama se gba obori lo nbo. Ati awon aderin po sonu. Ofe mi o, ofe mi, ofe ni ko si pe se se ma gba ticket abi pe kini kan le fi wole n ka jo fi gbadun sayo ti mo ko ni Saturday FM be. Eita ni wa luni ta pe ni ade irana ti ko ki se won ajegbe ati pe ijebu kan ewe mefa eji ka mu lowo an se akojo gbogbo re o tun le wa bi ibere ngba mi mo bere ibere lowo enikan le kan wi pe aja ti yo pa ikoko bofa ton ni pe eran re o yi pe o re ta kun fo kan ba wa lo ni oni mu afi se ita afi so ita kan elu jara ni jejo ti awe eyan si dan re lo jara.

0: wale ye ki awa geti ke kini gbogbo ye o mi kan mi pa sira sira lenu ona ah
1: e ka ro drama
0: e ka ro e ka ro e ka ro eyan aso geti
1: ah ah
0: e ka ro
1: ah e duro se e n ba mi jate le ni
0: gbo eh ye ye ti e ye mi gbogbo bi e ti mi perform ni enu ona ah e o ki omo wale e kan mi se e mi se send back ki o ki o fa gbogbo ye se so sese mi wa sukuru
1: eh gama
0: eh pele ba
1: te ke isi ni o
0: e je se ami
1: ko e mo kan to sele
0: ni lo ki o sele
1: itan ni ke mi o se mu se o ah e te e mu ra kan kan yi e duro e se suru won ni e mo wole won ni ko mo wole ke se bi mi se bi kan to ba so fun mi ma se
0: I get my ego
1: eh ko si te ni mo se se
0: si ami ni mo mi mura kan kan se bi odoju kan mi se na wo ni ami ni a ma pe ego e mo bi ati me bagbalagba soro ego gani
2: yeah my daddy used to give him money o
0: se ego se ego bi me ba le so yin bo ko ko dun ko do mara leti e se me gbo ye ni ni ni ami fun alowo ni ami fun alowo
1: gama
0: gama ule ni alagbalule
1: gama
0: e pele
1: e ni binu ni
0: ele
1: te te inu ba ti bi yin bo lati e da ku te ba ti de bi e se suru ni o
0: itan
1: ba so pe ka se lasi
0: I get mo
1: owo ti ga owo ti baba e mo fun mi tere ti se owo won mo se o o da bo mo fe lo to mo mo so ki agbo ni
0: ha
1: mo mo ki se ti mo gba
0: se o
1: le ile
0: gbogbo owo yi ami gba lowo baba re o tetan
1: ke se potan
0: e ki a dige eya so sele
1: itan so pe ka se teri ofin ti wa ni pe go go ni to ba ti je komu komu ni o igba won ti ni o mo wole yi
0: ah
1: dubita kan le gbe wole e ni binu ni
0: sukuru wo ni ye gan
1: ah
0: ki a ma wa ye ruru sukuru wo ni ye
1: baba
0: ah ki a ma wole ni ami ba mi soro bi eni pe egbere lo mi ba soro
1: gba
0: la gbalule
1: mo mo mo
0: ko ule ga o jina si o
1: eko
0: ibe ni o ni kan
1: sebi tinu le ni

ni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wipe eduwo yo ba tun lo ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere

0: Yoruba ton lo ti won bo ti won ni eni ta se lore ti ko dupe bi igba ti olosha to ko ni leru lo ni Yoruba mo value appreciation beyan ba se nkan kan fun o o le ma jowo gan keyan kan sore fun o o ran o lowo ko ba o gberu dori be ni ko pon mi le ko ma le dagbe ko wa pe eyan kan pe dakun ba mi gbe omi yi onton wa fi un tin se nle abo fi bi tin lo le o wa bo o gbe omi yen o bo gbe dori re o ye ko dupe bi en po fun olowo nla ni
1: Nikini wori re lewon tun wa gura
0: Tori bi o ba se niyan o le gbomi yen dori appreciate genuinely o le ma